RealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealReal
You're now listening to DJ Colonel, a breath of fresh air to your radio.